0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rok crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin 75 ml, 3,19. Torina 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding 180 grama, 99 centi.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne zna.

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Anđelina zovu da im skinemo krila. Jakšić će od petka do nedjelje biti domaćin još jednog izdanja. Jakšić će od petka do nedjelje

0: naše specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar, kad je sve na jednom mjestu.